0: داشت به این بله ما پوشی نانم
1: میری با دوستا شما در توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهمه نباش دنبال تو لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در میری از اینجا بدون بوتای سرکا میگن آدم خوبم یا که بشو یک کسیف پول دار.